0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidr gwyl is go teg femi mar chruhín sé chiol lictronach agus is chiol cúlal teg é. Tá sé sa charisca leis an éirán nua again.